Došao k veseke diš, vidja zmer to ti duke diš. November, december, elfa šulozember, čende šulo nođlo bogaš, okoro stano si, onu, adju, adju, ninče maš čoke.